Ndira mwa kudikiza we kasazi. Ena kudo mwezi ngawi namsambi wajyo kulondera kwa kalulu. Rabi namsambi nina. Sams mwana wena muweyo. Abaka sa sento. Jetulonde Musa. Akana kakari kato. Akana kari fresh. Tira biyako ze kumbibo na mwana kudiku.

na mutani gena mko ndio mwana wa iratia olo rinya rwanda ife biga hambi tutia ubo byangu eh ulira

riyo mikwano janga avali ya ntinda. Ben yako ya tiajiri kwen tinda au. Na mkiza chemvu ndide iwawu akakemba kanule kumchala ndi wala na iwawu. Dadanga mchala wandera nkwende inu. Dadanga womchi haka nkwende inu. Tira mire mze isoka ni omkaire mbende inu. Mama Deriki.

0: Wanyi.
1: Hello, DJ Scott.
0: Ondi kumoyo.
1: Ogoja baba.
0: Ndiyo baba.
1: Ono aliko gani mwino mutwali bibakali ameyo wichuva.
0: Abaituba muli mutya.
1: Ndiyo baba, kodi mchala cha mariko banga jimbu babu zetu zilago tuliku.
0: Ali abageyi ya.
1: Ai muna la inye ya mchenye etulebe zita.
0: Chivino. Chivino.
1: Era baba nzena nize nechiku mchanuma.
0: Yo.
1: Ayo ya alikuwe gana burungi asi ndaba isegaga. Asi ndaba isegaga.
0: Sao katumugeye.
1: Aba isegaga voguli la chota necheru.
0: Aha.
1: Baka daga.
0: Tutulia vichi?
1: Tutulia vigote tulia visambi vierele.
0: Chiramu.
1: Tutulia vigote tulia visambi vierele.
0: Chitufu.
1: Sambi languru nguvo jana itoka yala.
0: Toka yala.
1: Tupapa anabala la maishufu chane cheru. Na atero no kumaza babaluani ya uruani vile.
0: Iii, wana uri ali uri obu sungu.
1: So ideo no muna nano ono nanyo uweru uka. Sachi Steve ni ngomuka ziya ina yomuisa iga dani mfotu wa mwevu wende gano.
0: Okakasa.
1: Owali chibenyi.
0: Okakasa.
1: Wene omukobe lango chomu walo yomuwa fungi wa sa. Steve ni. Yerago ikadaga gyabwa geba muzala maiba jababa yase mukire yekamuli kainga gandoke yabwa dale DJ Sco
0: wanji
1: kandumire kubantu mbate mugali waile apo ze chabwele lokutantu miranzi mutwali bibakali wo ituva meya
0: babiri bonka meya
1: kandi kufutumira kuko nani wange obwela kwangwale
0: ani muzamu
1: muzamu
0: mukamutesi
1: Mbona, oba mchere mbona kwa mbuli zaga.
0: Aligo, mbona mu.
1: Aligo kuma mchere, ulili zenti mtu mbili.
0: Kari.
1: Mbuti.
0: Kari.
1: Ena, ndiku tumira kujuma, ichuma, ya vusefu. Ya ndiku nondiku uliza.
0: Kari.
1: Kankala, uwe ichuma.
0: Kari, sewu.
1: Banu, ichi suvi.
0: Kari, sewu.
1: Kari, bari.

0: Baba Samba.
1: Allo Baba.
0: Wanji Baba.
1: Wewe bale kutuweza siku.
0: Wewe bale kujibaku.
1: Sime mpereza yu.
0: Amina, wewe bale kusima.
1: Amina.
0: Alo nani?
1: Ninze Simon Kabuza.
0: Owa.
1: Naluoli, bubuza.
0: Abe bubuza mulimutia. Bubuza chiriwa.
1: Bubuza, naluoli eno.
0: Chiriwa, ndi district chiriwa.
1: Kule na Masagali Road.
0: Bakamuli.
1: Eseo.
0: Amwebale. Mulimutia yu baba.
1: Tulie balu unji baba.
0: Mdusi inga chimbu.
1: Sana gunka.
0: Tuena gulio.
1: Mulitu kuba baba.
0: Tuena gulio munji.
1: Eseo.
0: Ayu wabula utuanike, vintu vikale bulu unji, atetu mai tupikume bulu unji mstowa.
1: Elavi nikukala bulu unji ino.
0: Kari.
1: Ese wewe balo kutueleza baba.
0: Ndi musimu zenu wakulitisa.
1: Ali hati ya fuanta.
0: Ali yo mulu unji kalie ya kana kalie kuchizi inga kajamu hane munu.
1: Kalie yo kalikuwa ya gaga iyo.
0: Kalimu smaya kalimu holiday.
1: Kaliku holiday. Waka na atuiru ukirirali.
0: Wanji?
1: Nje waka na atuiru ukirirali.
0: Kaliku ira.
1: Kaliku ira. Baba kampereze kuwa mantu wangiba no.
0: Mabili basa tufuwe umangu.
1: Ni tumira kumuzee wangi sabile doki tachibali bukungu.
0: Aha.
1: Tineza matavane wa makani kwa wepiviche yo.
0: Butia ilaku?
1: Na izaku mkazi wange.
0: Aha.
1: Mama jifiti yera aliku ulira tujiteze.
0: Ajiteze?
1: Eee.
0: Awichiru unji.
1: Eso.
0: Hehehe. Eee.
1: Abang.
0: Wanji.
1: Na nchua uwe bali kutuweleza.
0: Kari baba. Uzimu mkwendo kundi kumajongu wayo kulea kare na Bana katwa mkisa kuna kweba zabuli ajive ile kuu. Iyara tachaba zinga chinana mnana kutante mkagabu soga royo radio. Zeni zembele DJ skomlesele DJ. Mbele kula mkana kde badesi DJ Fanta. Bada ni musa nufuino. Mabale kuninda. Mabale kuenda abu soga royo radio. Mabale kuenda abu limuko soga royo radio. Aba wakiziba DJ Fanta. Mwale kumuenda. Aba wakiziba DJ Wizi. Mwale kutuenda tuna. Mbuli programu wale kuna mwale kutuenda. Bana mwale. Mwale mutalifa tutu bao. Nzokuwa mnone yo geza. Geza aliku mpuliziza. Bandi kubiangi. Tida kumena mbuli mtu inainainaina. Wabula mtu alamukisa kuna kweba za. Uye naina uli ajive ile ku. Mbendeze mikisebe ili katunda awa ikize unona we mtuolo. Kuchajinga no ugula amanda. Aba wangiro bagabirira. Aye kasoke mtu alamukisa kuna kubi sao. Abe kasa central. Mta ya vila kamusa. Nabiru wangu. Jiru kalu netu kwa wakalu kati ya pasoni yako ya pasoni

kumba kumba kwa mumbisa yokano katuna ka emergency bana mtelebe na mwenye watu wagire jisene giri kuida kusamba ni no way no mpilo guli kuira ku anga fuka no seka chivumbi hali kuida wano kwa tusaku dawa program dawa tuye chigamu cha katunda bye bye for now.

0: ni mama wabwe yabona yafunanga nyo tochaz eza kitawe n'abakyalabe nga tewali amulabawo ne bwakera ku macho lwa leero allo ya talyanguzi ataterekera ekyomwavu ne kitavunda bwakera ku macha abali babibitibwa abali basusutibwa bamama babwe bamanyikiddwa n'abaana batambulira waggulu bana abali abawansi Allah nabasitula eddaala walo be baamaanyi walo be baamaanyi teweetwalira waggulu na nsi eno obwennyini bw'ensi tobumanyi tosobola kumalako nabwo manya nti ensi eno ya Allah yurithuha mayasha Allah agisikiza busikiza mayasha oyo gw'aba ayagadde we gwe basikiza ensi eno tolowooza nti oli wa kitalo Allah okusikiza ensi eno gendako mu malwaliro olabe abantu abali mu ddwaliro abalina ssente abalina ssente bali mu ddwaliro emmotoka zipaakinze ebweru ez'ebbeeyi ate zonna nga zize waliwo egenza okuleeta obuugi waliwo egenza okuleeta amazzi agookya waliwo egenza okuleeta simanya waliwo egenza okuleeta kino waliwo egenza okuleeta amasuuka buli kye baagala bavuga mmotoka kugenda biki mawaka ezipaaking mmotoka mu ddwaliro ez'ebbiri ez'omukazi eza mikwano gye naye nga tebikyaggasa obwe bwennyini bw'ensi weesigamire katonda ate gumiikiriza innal arda lillah ensi eno ya Allah yagamba yurithuha mayyashaau min ibaadi Allah agisikiza baaba ayagadde mu baddu be kaliko akaseera nga siggwe oyogerwako nga tewali akumanyi Allah asikiza busikiza ensi eno nga bwe yasikiza nnyoko nga bwe yasikiza kitaawo olwero ye gwe oliwo gwe taata gwe jjajja kaliko akaseera nga taatawo aleeta ebyokulya kagaali maama n'abifumba n'ogamba nti oteesezza nnyo taata ofumbye nnyo maama nga gwe olya buli olwaliro obukedde ku makya nga bali bonna maama zembuyaga ezikaza engoye ne taata zembuyaga ezikaza engoye leero ye gwe otuddewo leero ye gwe taata Allah kyava agamba nti huwa allazi jaalakum khalaifa al ardi yoyo Allah abasikiza mu nsi muno si mwe mubaddewo naye yagamba nti waman kafara faalayhi kufuruhu bwe musalawo okujeema kiri gye muli mweyisenga bwe mwagala faalayhi kufuruhu naye yagamba nti wala yazidu lkafiruna kufuruhum inda rabbihim illa maqta byonna yemukulembeza okujoga Allah tebiina kye bikusembeza mu maaso ga Allah muganda wange illa maqta okuggyako obusungu bwa Allah nagamba nti wala yazidu lkafiruna kufuruhum illa khasara byonna byokulembeza Allah ayina kakwawudde nako olabanga kabbeeyi gy'oli oteekeddwa kukola byoyagala illa khasara nyumba gy'ozimba gy'otuuka nayo nyumba gy'otuuka nayo gy'ozimba ku myaka ataano gw'olina okyawezayo emyaka ataano mu maaso ng'osobola okulinnya kalina gy'ozimba olw'ekizimbe mu Kampala omwo bakiyita fayiba fayiba wakusipyesaawo zimba ekiwamba kita fayiba naye gana mawulire nga kuwa nyini cho. Tekuliko lifti nechi wanvu. Cheka chiri kufuro nga munana kukumi. Na yefa ibo jiri nyo jitu usawa guru. Otuka yongo tu ya. Ne nyini ya jizi imbe ya teka musenteze. Tali nya madara abiri. Tali nya fulo biri. Taziri nya. Guwe na kola biyokola bikole. Bikole. Ne wala yazidule kafi na kofulo umu. Ila khasara. Kali. E unako urencha. Mosa watu wagamba abantuwe. Na wagamba anti avange. Mwesi gamide. Allah wasbir. Ila mungu minkirize. Inna le arudha lilla. Ensenu ya Allah. Yulithu wa maya shawmini ibadi. Ajizikiza wa yagade mubaduwe. Na wagamba anti wala akibatu lili mutakin. Nenko mele nunji ilikuwa abati ya katonda. Onakule ncha Allah nga tanzise. Tugenda kulaba musajja mkulu Farao. Enge ya tijia zikila mwe ya siriasi. Biche ya dirira. Tuwade mswati la arafi. Onakule ncha. Tugenda kubira mswati Yunusu. Insha Allah utala. Mwe tugenda okutambulira onakule ncha. Kale, mwabale kutuwa gala. Mwabale tuuliriza. Katukomekeleza o programu ya fiorayo. Ne mbajukiza mbagamba programu eno dawa ya kutusi wako baganda wa festivalala haba Master Gleaming Company Limited wabira wa Blue Ribbon batu usa bakolira ngano ngano jiba kolira ilimu kutia ngano jiba kolira ilimu katonis bagamba anti bali opposite paramuka kukayunga road ila bagamba anti tuwala wo uwe ya mubu uwe ya gari ngano mubu onji kuzilo msambu atano atano msatu anamuenda nsambu mumukaga kuzilo msambu nana mukaga 03 chenda muenda asatu. Esimu nzo bili nsambu zikoze se oberenga oze kwatako tusolo kuberanga tutambula fena webare nyo webare dela ofune ngano ya Blue Ribbon. Agamba tiaji Jomo Kachira Mukwano webare kuberayo. Agamba tiaji Hussein Kakande webare kuberayo. Agamba tiaji Sechito webare kuberayo. Jeduma Wotyo webare kuberayo. Agamba tiaji Kowa abangu mwina gamba tajimu yangu, mwebali kubira yo, mwebali nyo, mwebali dala. Gamba tapolo na garama, sirajia sana la gamba tamudamu mlala. Gamba tamze chimira, mwebali kutuwa gala, na kuzumezi abili musatu. Ulwairo mwezi guwa mkaga, bili abili mkaga. Ati na kuzumezi musambu, mwezi guwa fasti, ogwiti walu kumbina anamu munana. Kale, mwebali nyo, mwebali daganda seka ismail adiba soga. Mwebali nyo, mwebali daganda seka songolo. Gamba chadiko ya original card, ya Dr. Hussein Bowa. Ngeze masimu gamu ingabuli jo, kunoti musambu nyamu kaga. Atano chana musala satu musatu. Atano chana musala satu musatu. Kuzio musambu kaga munana, kaga chinana, kaga mutano. Kale, abantuwe chisozi, buzaya. Mujukire nti nako romu kaga, mugenda kubera mbugari wa mwe, obugari wa busogaru ya utu se mchifecho, mugenda kubera nga mwana watu mwe li sankundi, abagendo kufuga, tuwagaliza obuwanguzi, obugari butambula okubusoga royo. Kali, tugire kwa masimuga mwe, tuweko chimuga maineda chikazi nyanga mukago kufakati kumusambu, wanomberenga mvao, esimu nziwanise, kana beche bagamba bakama bange. Okay.
1: Araseka.
0: Wanji.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam ani ono.
1: Ananya Bilal Mahmudu. Nkedde wanu nango ya benda zigombogere.
0: Bilal ngonkedde.
1: Eh, sere ro mpaka nzaji libe.
0: Eh.
1: Eh, kankwa zongo tumukiza.
0: Eh.
1: Allah tuere mwezo.
0: Amina.
1: Namukera kokera birungi biri.
0: Bali nsabala kizima yetu sabira.
1: Allahumma.
0: Kale, chana mwana kamuze mkaga fama bro kula mutawa. Eyo kumpine wala mganda favude kangulu mira. Weba tuuliza. Wanji sebo?
1: Wana ilongo ema okubwe kamuli.
0: Banange ema ansanyu sokulira.
1: Zenako vailandi singa madini kuna gona gaburi roti ni yongori enseno ya tereza.
0: Ulimba.
1: Eba letu uwelezo yo kila ilalala nsonga ye neno unji.
0: Kari nsaba loo chiti wa kilize.
1: Tumila kumuama didikuso kembla mtu indi aveyo.
0: Kari mkwano. Chinana munana kawumuze mugaga fama busoga royo toina choina nga charuberera choina chabise choina chabisera chinganga wala bichikobo chamata chimane chiva kulububi ne chigwamu owange
1: hello assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalamu wa rahmatullah
1: Muhammad nkwagala nyo notwala nsindi bebudaka amba kuino nkutaka ino Allah kwe mtyo sima kutaka
0: Oli budaka
1: Munange mpu mkulisisha ino ate nkutaka ino Allah kusasulecho sima kutaka mnange
0: Aniono
1: Ono tuwaha amba kuino nengo maite sima ebabize ino
0: Tuwaha budaka
1: Dala amba kuino bulirunaku kumkulisisha sheka chivu Muhammad
0: Tukobo rudaka kari chana wanaka wamuza mkaka fama msogala yopulogula mdawa Mwebali tuagala, mwebali tuuliriza. Luwache mtuuliriza, mwebali tuagala, mwebali tuuliriza. Owange!
1: Iyee, Sheka Kivumbi.
0: Wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Onaba speaker wa Baisemoli, Sharongo, ambasada, omudamu, mlalaga, ngalireka. Yanja, ngabu lido.
0: Yes, sebo.
1: Mkwano, gona mbanda la buwati. Mwebali kuweleza igwanga. Ayo someita
0: kari
1: awo wevali kusomesa igwanga mibidi mkwano gwange mama wange lukia na kadama aliku niyeva county shake wanatua hanaba abantu weka yanja
0: kari chiana mwana kamuze mkagafa mabuso ga royon program tawa eyo kumpine wala jetuliko owange gama tino wanji
2: haa sakashivom
0: wanji tata
2: wala kuweleze wachitivo
0: aniono
2: ono sama bina dini eri neri o mwana boyo mtegera atenava mkwa ya eri na yachika ya robati mzungu na lidi ya vizibu vyario
0: yes sebo
2: eri wachitivo ya hidu na vairenga ndi yao ndi kubuzange chubuzo
0: ee
2: mga musa wadukia chubuzo shangecho
0: echiga machita
2: mga musa luacha yigula kubitavi wavyo na Ye nguo msirama mwidi Omukusa ya mwidi
0: Musa alinabi wa katonda
2: Musa yonka yenga wanki zoino Amareka ene ni apaya vya singa
0: Musa
2: Kwa chindi
0: mm.
2: Chwa na zirani kero kwa la gana kumontu Saka jipumizi teke wa chiti iba muna mungeri ya kwa la gana Kumano mula mubu nubu vaho Kwa amala wa avuleka Nenda muna gamu
0: wachiti
2: wa bambiri mubiri mubaya bai Topisa kwa enda
0: ima Kali Chana mwana kamuza mga gafama usogaru ya gamba tiaje tuluka ya msenza gamba tiaje ali magongo Awale mkirizenti obulamu wensi wachisea Wallahi Allah wanaba ampadu obulamu nja boyo kastoli kamu kategiri Obulamu wensi olita imiriranga Ne waliba imiride Aja kumala atuli Enensi ya Allah Ate yulithu ha mayasha Ajisikiza musikiza Mayasha guawa ya gade mini ibadi Owange
1: Eka
0: Wanji tata
1: Amu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaikum salamu anionu
1: Zeni zo mulangira kwa wangpira na vrano kasto ndetu uka district
0: Wabuli dawa
1: Eka andi wondi kule diyo kule ndi ulivisa ila kutino mbanga mwa ike
0: Sawa mungu wa kususi
1: Amina Eka amina kasumide yangu pire kwa isimo
0: Oyo mama wangi
1: program ya ifeja kwa eri kuntu iko sawa ya abutiteka
0: mama sumbu samunda vili chala mwana kamuza mkaka famo soka rio programu zawa gabati ya mchala sambu tangala wimane kutangala wanji
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
1: aji wale wakutuso mesa
0: aniono
1: mza mirubu ndangabuli jo
0: ee
1: barakallahu fikum jazakallahu khaira
0: Amina.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Masurubu joli. Masurubu joli. Chana mwana kamuze mga gafama usogaru yoga matino wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam.
1: Gampalaka Abu Bakari. Nsansi Rusa.
0: Yes, Abu Bakari.
1: Akwende zembele nde mirele.
0: Kwe wale kunja gala wa mkwamu. Kwa
1: wale kitibwa. Akwe shoba singa kunji kusikononi kumkomero.
0: Amina.
1: Wallahi insi ya Allah.
0: Kari, olokutano ono tugenda kusalira bujiri, olokutano ono tuli bujiri. Ya okukalina, wetuli olokutano ono. Okay, gama tino wanji.
1: Yes, seka.
0: Wanji mkwano.
1: Weba lukweze iwanga.
0: Agamba tia amosi.
1: Baba bayula amosi, chidu umeshitari yo masavu.
0: Hey, masanyarazi.
1: Babo buli, ilo lare.
0: Hey.
3: kwa hindu kizaba sila mduzi wabage mambo kabira abantu
0: ee
3: na uzi kangabatiwe paka mbucha ya abagu na naku kalu ugaba moyo dovanzo wabona ndika nikira abantu buwa kuwerele
0: kari
3: abantu ngoli wali nganzi
0: kansala
3: mguru, akunkunure
0: kansala kansala chala mwana kamuza gama atino wanji
3: salamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikumu salamu wa rahmatullahi
3: Idari mzamiru, kuka ya usavi end district.
0: Hey.
3: Hey, kwa sumesha kumusomo ukuko kuruntaza. Kwa sumesha kumusomo kwa ukule embezi ya anti umutu wa tole umutu umukulu. Ya ikilo kusimili yoku sana sana. Mule embe gune vien kule yeri wo. Wajanga watole muabakulu wa foto saba ntu wa mandakala ufiku.
0: Kali, chinana mwana kamuza mkagafama usoga royo owange. Owaenga matino wanji
4: Sheikh Muhammad Chifumbi
0: Mwazukuru wa kisolo
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Assalamu wa rahmatullahi
4: Echitofo ina ni aruba lillah Wewa lukutuwa sa guanga
0: Yeseno ya Allah
4: Nzimuwa sirafwa izu chitie na mayuge
0: Yesibu
4: Barakallahu fikum ujazakum allahu khaira
0: Munda yule nyo seka wa nkasacha Wa distikazi wa mayuge Msajyo mwagala nyo kubangi Ah Banangi. Okay, gama tino wanji.
5: Ya, nasaka chububu.
0: Muziku wa chisolo.
5: Nabaweba notu weri.
0: Nakale sebo.
5: Ugani unadi mkwano go kufena hapa district na mtungu.
0: Yesebo unadi.
5: Mkuhuli vise ino hae. Seke rio chambuza. Sambati ya yafu haa. Timo ulida kusambati ya yafu vangesi ma yafu haa.
0: Nange simanyi.
5: Nae, iyo angelotu uli.
0: Kali, wangi.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
6: Ono wa mweta makanika muruta sewe diogwe.
0: Yese wa muruta.
6: Amati makendea seko osome isa. Kwa hidinga seka anze hidu kilanga na ulugwe uwe mfwe hile. Ngatiru java luangi.
0: Ochitegede.
6: Seka antawawa atuwa nukulevana hii.
0: Kale, chana mwana kamuze mkagafama msoga royo. Wanyi sebo.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
7: Ononde goya hayo mwise mtuso yeyo nkagaba istende gubana rumansi ba mamba bangehaji ya bantwensi ya ba malamu. Omuntu ya walowozo wakuhoti uova njibabidese. Muganda wangabu aliku haji gabo na ansa. Wantu wabenda bitendeba kuenda
0: hiyo haji. Mwela magwe. Chilana mwela kamuze mkaka gamba tino wanji.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Olini kato onto muamadi asembi ayiri ali agobo. Mwise kisige ayayo mkagaba ise kiyuka.
0: Mwese yes, baba
8: wa alotu weleza.
0: Kale sebo.
8: Osoma isa kungerie kova anki mbutu ufugwene kunsi enu. Ezira charuverera. Mbutu ufugwe neze na nalambala la nukubulili na koba antibutia chitegezo mbulili buwente nguike kubuno Mbuyuzo kujo kuche encho ngati ibu gangi
0: Wela wakwe chila na mwana kamuze mkakafama
8: Wa
0: alaikum salamu wa rahmatullah
8: Habibu kwe gantu
0: Agambatia
8: Gantu gantu na pasimu Amumpira kubayide batu imanotu haku kweri yo Ayi saa eno seka kulo gula imudaifu edeva le kujira Awewele kubayasita gantu nda seka
0: Kale.
8: Era kozo mulimo kugaidinda. Baba abana bakiramba abana bali omwabera ntondo. Baba ndoze bintu yawe era bamaze okulanga akalulu. Bali na munana okwo musango.
0: Kali, chana mana kamaze mukaga fama musogalo ye program dabwe twetambude, mubale twaga batuliza baloza balunji, tuweziganyo na kuna balwancha Allah ngata tuse. So Allah tuobula mu bulunji. Namwe mbeyinga musufuna obula mu bulunji. Baddo mwe Muhammad Chivumbi. Muziku wa kisura programu dawa kashika mekeze wano. Magamand, good morning, era, bye bye.
9: Eroni musoka royo bingo, masavu.
10: Utisana buti, lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule. Ngoko nsabu anusu, mkumibili donka.
11: Chori noko la changwino. Gama isimu yo, niga star, ibina mwenda msambu, standala hash. Zena kuncho, misa na buide, lero, ido, nirule. Uluwani ya mixage joku wangula. Jitangale, musoka royo bingo kutusibu waku, PM Gaming. Yalunga mizigwa, National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting kwa nifuko muze Ngera asumulo kusobu ongobuo Nendo woza
12: Akazano kano Tekaigrizbuo ya kario kuweza Emia kabiri netano Ejobu kulu Zana nobu vunanizwa Amataka nebi ragiro Bigolererua
13: Royo bingo masagu Omurunji, era muuliriza waifo wo lango. Owa 88 katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Tukusima era tukweyanza. Otuuliriza nga buli kaseera. Buti tukumanisa ndio kasobola otuuliriza. Kumiko tujaife ja online. Omuli Afro Mobile, My Tuna, Online Radio Box. Listen to my app, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uliriza 88 katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumuoyo.
14: Banna Uganda katubanjulire engano ya Blue Ribbon. Engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetoola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikek, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwamu okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoloola eggwanga bakubireko ku 0750-53-49-76 oba 0780-03-99-3 y'engano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.
15: Chifu machikule maireku chikusiwa, chirakira, tichikutuka obo isabubi, ni wali na chisudanga tichiku waku, kozi salugave cough and flu syrup, ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi ofune chiketo oba gasi munda iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda biaka kasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.
16: Kamuli kamiliru maire.
17: BM Events.
18: We plan your party. Rocks up.
19: Tujani wet.
20: Chinana na munana katoneze mukaga.
21: Busoga Royal Radio. Ondi. Kumoyo. Revolution.
22: Wewe kubakuliriza. Radio erindala yonka. Busoga Royal Radio.
23: Bam bam.
22: Ulire ivuti.
24: Wohuna munchoncho, ote ukoku ulira ngugaiti kwa kunsi. Chino, netigendra chaife, wano kubusoga Royal Radio. Muprogram, oru degere, tukutolera yo ama kulumuru nako. Tuakua, biolino kutegera, ngutandi ikolu nakuluo. Tukusunsulira maulire, agari muiwanga, nenda, tuayande nsonga. Muprogram, oru degere, the chain, ebyo bufuzi, ebyo mfuna, ebyo mizano. Embere d'abantu ebifambutale n'ebindi kamala byona byona mu program oludegere tukwaniriza mu ludegere the chain.

0: kale mukago mulonji tukwaniriza kuncho kuonda kuluwa lero mprogramu The Gere The Chain kuchinana na manana katoneza mukaga Busoga Roy Radio Dachi kadi mazo kwera makumi ya satu na mukaga na edivire kusawa iku minendala edo kuncho kuonda kuluwa lero na kudomweza makumi ya abiri na isatu mwezi tulimugwa mukaga mwaka anku mibiri ya makumi ya abiri na mukaga luna kuluwa kubiri kansubiri ntumulibulu unjo mulijama iso kubanga mgoberera ente katekeno tuidi etusobulo kubanga tuongera okuba gaita kunsi mutegere nsonga ngabwe diri tambula muiwanga Uganda kulio kwa iwanga Uganda obe wongwe idi echiri tambula mkago mlonji tuongere kusima alija maiso kubanga Austria kulikwete kateko kujoko la taiwe oka alimu chikunta ebisera ngabino tukukubiriza anti situ kujokole kubanga luna kuluwakula oino kubango jakumulimo oje maiso kubango kula Uganda yendo omuntu omukakaluka ni omuntu alimera kubolimera ku oida kumaliza ngo wangu ile binji kamala bietu lese kuncho kuncho kuona kulu aliru na kulu igulu kachika kebio kulu ndamu iwanga Uganda kasubo ilo kubanga kongira okula mbulula ente katika ngabu dijo kutambula okulu ndaba isenkulu abe vyalo ndiba isenkulu abe miruka yensonga tuidaja maiso kubanga tuongira oji tematema mana ifole yosubulo kubango gitegira atera akachika kebio kulonda muiwanga Uganda kalikwete kateka okulembera mwensonge do kulondesa omuba kumuchala wa district ye Kalanga luna kulwencho mukulembezo muiwanga Uganda President Museveni yasubira kubanga asiba mbitundu ebye Kalanga leyo una kulwe gulo kunoneza muna chibine cha NRM akalulu yategeza anti ekisinze kwize inuma ebitundu ebya Kalanga lano kuba anti abantu bayo baida balonda muna chibine cha NUP ekisande chiweire yakuba anti echo kya jamaiso kubanga kibeize inuma koti ye Makindye yajire meiso kubanga eiramu okusindika yali omulodi owekibuga ekye Kampala Salongeri ya Sulukwago mu nkomyo yategeeza nti ensala kunteekateeka ey'okumuwa akakaluka koti baidha jamaiso kubanga bagisindika ku email musawa wa 24 tulindirire tubone ensala ejja kuba etya mu nteekateeka ey'okuwa Elias Sulukwago bail asobola okubanga atandika okuwenemba n'emisango egibuvunaanibwa nga avira wakateera kunsonga otinedo oida kubotegeera kunteekateeka bakalondozi baife debalina balimbitundu ebyenda ulo bajire maiso kubanga biteekateeka ekimala second year San Junior mu district ya Maige eida subula kubanga tukobera kunsonga edo musade yavunizibwa nga ateberezibwa okwenigira mu nsonga y'okuyita omwana w'emyaka omukaaga mu bitundu ebye Mayuge eyo Kiyemba Ivan eida tukobera kuba kulembeze mu district ye Mayuge abali kwenda okweriza bukioski obwasi mu district ye Bugiri abali kwenda okweriza bukioski obwasi gala ku ngudo bwe bali wali kule viku kwetu ebya trade order msonga ni njikamala detulese kuncho kuncho kuna kuolu waliru akula msa kutihundi nizo msano tubaime Godfrey ayo ngeru kusima na kubanti una kuolu waliru tolina kulambala situ kujokole osobolo kubanga otetenka ni obulam
1: kale zena likansobolo kubanga te neyunga kumukuru mbala mseko ntimwa zemtia obuli kubanga te mulikutu uliriza kuncho kuncho kuno achirunji okubanga mnange okera osobolo kubanga te ojokole wabulanga te cholino kubanga oso kilaku nkukubiriza okusabanga kuchibumba omu weekend yoyo oyo chibumba ajama isono kubanga te akugabirira wasobolo kubanga okere kwa olimulamu mu Uganda okubanga olimulamu ogogwona mukisa olino kubanga te ogwe baliza kibumbu omu weekend atenga ati mukisa gwonka wabula ate wano mu Uganda singa kisoboka bali tuwa irenge emidaali nga bumala ku mwaka ko olimulamu bako omudaali ati amunange
2: olimuzira
1: so mwe bali kubanga temuliyo nga muli kutuuliriza tujja kubanga tamula nimwe pake sali ja kuba isatu edo kuncho bwe twogera ku nsonga deweta go kubanga te mukagwa owuliriza ekyo kirungi ino okubanga te oliyo nze nize azed bitone omusado muri likandi wabugobi eyo ali kusubira okuma LC1 owa LC jebeta kotoli
2: nasi tulepala na kubeira isi kali tuendo kubaniza kubwa kagwa bauliza balonji ya bakere kuchila no mnana akatu nezo muka gabusoga Royal Radio tusobira kuwa ngatitu kwa programu yenunji deche ni udegereo kusifa esa dupake sadi rijabi isatu edo kuncho kuna kuhulu alero tuendo kuongero kukubiriza ndine kise ilo sobulo kuwa ngato situka obwile buchaire haba kuzitu sobo ilo kuwa ngatitu kera kuncho kuna kuhulu alero okuido kujiribano kulafubana nense na yuali mchiku ntacholi kola cha bwerere omwa vaga balukusa ezira chindi cha sobola kubangate ayongera okukutula ko kubiraba giga plan yabongera okubangate bona bongera okwesimisa ibyo sobola okubangate twida tukutuse ko byene byene ebiri kujama iso mu Uganda ko teni kuliya kwa Uganda songa njidi sobola okubangate twetwika do ino kusobola okubangate otegera kuncho ko na ko lwalero kuncho ko na ko lwalero waliwe district ingini ya omu munango gabage sente do lugudo cha mukisa mubi tibasupervisor bajiro kwa gano lugudo nga yage mamalam ya muyuwa kuisubi wataka la katatrakita heri ya bajiro kulondesa obuchiko bwa PDM nga bakulembe ilu wa mwala disi ni diso kata bafile mikono ejaba ntuo tinkoko wefile mikono ejo musazi so tosobo ilokuwa nga tulete nsonga ni njikuncho kuhu na kolo alero waliwa muisuru kalu omu gwebe iba kuembuzi kupolisi atuwa muisuru kalu omulaloyo baamu ibaku baamu iba omusibe ya tuloka ya meno lujolo ikomera ya zolo kubanga atalumuka biene biene sobe lukubanga tubileta kuncho kuhuna kolo alero msoke mleke mbaga mauli la gatali malunji mbulge bukeda kuncho nke ilona kolo alero nabiso muko no meso kubanga nche ilenga nkarimulamu nafuni yaba zigu waba ningiri ile bandiba elabo ikumbo noti mpwe ile yomunumbo sepo mpwe ile yobwendi gano
1: Anoni ebe na kubisekebwa.
2: Anoni asadi nono nekeza kusati amasimu gabira abiri bagatwe ko ariko 05 ni 06 gajire. Kwa bire ku machine satwede saluni baditwe ile. Esente nkaluti dabire ni njine mtu alabiri na mlala ne 10. So engo ye basobwa iro twalaku bandekera ku dabire mu boxinga ne ngubu sebo. Edi sigeire
1: wogu. Eda baile ngando seba jire nadu.
2: Bali kuambala mga bakulu. So.
1: Nga chibi.
2: So niga no.
1: Ala kube engeri joli kubi wayanga abuoseka.
2: Mm.
1: Ni fetu limara tuwaseka esebo chibi.
2: Ndi waku tetenekani ya nigori kubanaze.
1: So akuenda aide kule diyo wa kwa gana.
2: Waha. Wembla kule diyo. Oida kumuzigiti yensi yemba. Kali vete sobo ilokuwa ngate tuida kuncho kona kolo alero tuenda okusabanti uobango lino choko la yongero kubangate onweza.

0: dakika aziri abiri mu mwenda zokeza kava kusawe tani zama chagoru na kuwarero omkuru sa Ivan Ngobi uberi ya sayari jewa nstangamba angaye cho sichukuru sija kunonoza binje bunonoza binje bindi tolia munange amazo kubanga ingira studio za zene teka teka ya Royal Bingo wede ama gama ntumuzanye echuma atambude na chowe lakati ya umumie ngoba dotu chai chichi soko la msi kubantu me malo tukoli
1: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: tulimba gwanga nawe nzebi ange obimanyi
1: oi dienzo obuze boi nabo naenda ino music aye boi ndida awantu ngakale wazao ku oi dienzo program jenda moku ni batakuwa music ya Hassan Mwanga yewe kusike aye abantu bakula mwisa yembo kupita yono yona
0: uvawa
1: mbele kwamba koti yao
0: ngokula wote
1: mba ndigula umiembe
0: wayoya oyoya
1: omuntu yena yena mubula mubwinsi
0: ate watan
1: yay
0: wasuze otiaye
1: nze ni baba wangi
0: eh
1: tulia miembe
0: eh teba mere
1: ame tuliaye eine ino bitusingo okwenda
0: temulia bilala
1: oli emero bakawunga obambo oli dai fetu linamu
0: kwalisazi
1: aye miembe kale bakula musaba kwati mweba lokuweleza
0: tuliwo
1: abantu tulibagabira sente Royal Bingo Masavu. Abantu tuligaba 1.5. Abantu tina abama kumiasa tungabote miete mi.
0: Yeah.
1: Emitu walo etane etane.
0: Mm.
1: Mpegano buwe mbandidie mananti ekodi evi ndala.
0: Mm.
1: Star iviri muenda musambu star ndala ash. Star iviri muenda musambu star ndala ash. Ote mpini echa mosirikiri. Tulikujaga gabira sente. Ayo buwe mkukubira isi mbambi gema. Kuba mpegano buti omulimu gwe tunagwo gwa kugabira sente butuja mu bugali bwa busoga Royal Radio
0: ekamuli
1: wanu ekisozi
0: naye mugenda gabira yo sente
1: ai mwana we ndikuja kuchina
0: atokusamba mupira
1: mpira ndikuja sama zina ebintu bya bina mbisobola
0: kuweka imba chiye buli kimwe kisobola
1: ndikwenda okuba kemba olikwenda nkobe mudu chikuwa butinze bulemba ndusobola aye ndikwenda kwidusa bantu ligasta ibiri mwenda musambu standalash otempinie cha muwe nkukubira isimu
0: we yambi
1: ngeme isimu kuba buti no muzimu go tusigaiza kukubira isimu kugama sente sigalao pegano obolina mu kwa kasente koli kwenda jogule lio abantu abafumba Rolex mbiale iyo abakolobo pakuli kwa plastic bata mu bidandali bakutira mu chapati pegano white sayo kunika soda koli 15 ili abantu ngatayenda soda wa 10
0: chichi.
1: Tidi.
0: Alevo.
1: Alevo. Anti, buli muntu aba nichayenda.
0: Akolo kujeba kuteka kusa.
1: Anti, buli muntu aba nichayenda.
0: Kuteka kusa, nzenze. Njaga la chimadiyawa.
1: Mazi woyo, gira kutiwe.
0: Zenenda chimadiyawa.
1: Niga star, iviri, muenda, musanfu, star, ndalash. Aba senti magulitwa kula mwisa. Elavu wana bankuba ati mboli, mbukalamu.
0: Tudemu hevyo nera.
1: Na wako ati, aliyo.
0: Kubaze vabiyo gira wano.
1: Anti, kuba wemba ngambi tileyo niba kulamuse era ti kulamuse temwe bale mirimo
0: nze mbagambi wangamba mbu nze brand ambassador nze nsingo okubona abo na mchintu
1: ntimwe bale mirimo kuba banko ya timtu ke kulamuse
0: baliyo balunji
1: balunji
0: ni rwashi tonkola ko
1: ndi jakola ko ibintu bindekere
0: ali
1: ni gasta ibiri mwenda musambu star ndarash tama kemba kam nte mulemba chikuba ene mba nkobira kwa bembe abashoga
0: acha kega
1: hey. Be awulanta loba nikwenda okwe mukwa kembanga
0: kaimbache
1: moko mukabya aka malagala
0: nenda mukazi wange
1: wile mukabya tamo malagala we muko baketa muko bye bye malagala ndi tutegere nso kuba obelukuwa yembozi yokubanga ole ya baf baba niwe bali story ya wanyange yafu no mukazi wundi ya mwiza ko wundi aika iri
0: temusima
1: best friend wole go yalondanga
0: bash temusima na yeye basajja chichi
1: tusima
0: atemusima
1: boli kwagana bonkana barasima ife tusima mune riyo omuntu akukolera omulimo
0: bani ne banange bani bwensanze
1: riyo omuntu akukolera omulimo teriyo badada babo ebi gere bipalu
0: tumanyi ndikuno tuma inazala wangali kuno.
1: Eri abantu nga ye kwa kule ebigerati ya palo kapa lukoti yesize hivu.
0: Onaga, ona yogeza kwa mami wanga nemeso kula. Sikula bablu
1: mtanti. Buti, ndi kuenda agaba yoku senti. Tia abantu tiba mokumia satu. Abantu banji. Buwe mkube isimu eri soka, ndi kuwa tamu rembolo.
0: Ay, kari kuja. Bali kuyomba.
1: Bwe nkukubira isimu, ndi kubira abantu makumi asatu. Bwe nkukubira isimu, ndi kule kulama simu.
0: Tuyinza butaba mala yo mwaka de.
1: Aye, nti, dachi kadi ino ditumala. buti kudachika itanokuva buti ndi kubira ku asoka. Niga star, ibiri, mwenda, musambu, star, ndalash, ote mpini ye chama. Obe chikere chiparufu, gula yo kwa kazigo.
0: Kalukumi.
1: Taka kemba kwemale. Second, sidido, baka ulide kufu.

0: Atulira amalobozi
1: kale libebere inabye likole ebintu byalya ya
2: nakitanga kubasa bya bagezi kati abasimbe bevugera mbona ya tudde ku platform abantu basiba mulabe bagamenti ayogende nawe ayogera
3: sei bigitiri
4: da taliyo
2: ina bigitu kaza kuba ndonge tuka mbaka milioni odai kai manga poli nyimba dokutuka chikunge cha kamilioni bebe kulu toyimba nakoya de kutuka hapo hapo kamilioni kutoyingiranga mu bigitu Oripo bineka mili baku vendongo ya wengkulu kwenye kulema Nove lipako, nove chiwakule
0: Ei hey, atumye yena yena Omusada bebe kuro kuila motanku ulakana
5: Ate choka kingsa yali ya mvaku
0: Mwaka mulamba ndoza nechitu
5: ndo Mba mkoba kula
0: mpante Mba mkoba ku interview Buli kingi waba ilajia ku interview omuntu Chasoko mkoba mbuza vina vina vina ulikuendo kubuza
5: Ayeto mbuza bebe
0: Ayeto ukona kubebe
5: Mleke. Aye bebe mwenebo ya baile kuseti Ya vayo Ate kingsa kasa kayombi
0: Kayombi Ate tika koma Sana yuna kayombo tika kazi yako Oluta lolu wako tiruwa Nulio tiruwa muka zinga pamwizi za kumuwali kwa we So Kingi alija kutankula bebe amusansule sansule paka kudasti bini kabiri.
5: Era, King Saha.
0: Sababu sabibu abantu abatukiri la kingi ba mkobe ntikai mtu ole kwa muko na umuleke.
5: Taida apo this time. Kwa ya mtu ole kwa muko na ole yeleta. Olichitegira.
0: Ya tome ile fine. Tuikiri zengati omusa da tome ile. Tategira nga kingi bwali koba anti tategira. Hey. Amuleke.
5: Tuwego kuba ni piara mumunua.
0: Tuwaba excitement yolu isije tuogereramu jetukozesa
5: tobono kuwaba kumutwa ile era wabi ile ilala King Sam lalo yakobye nti bebe kulu nze gozalawa nkuzira kubuzibu nkwese ekololo oido yembe ya mara ya mutera wene mbadali no kwemba alino rwemba rwa singo kwenda olwa rege King Sam ya bebe kulu ya yemba ni rema ya yenda no rwemba rwa sika nsigo Aye akoba nti otageza kwemba lwemba lwebakoba kus kus aye tukwese ido yembe tuzira buzimu
0: no no no buzimu
5: yeta lwenda
0: saa yena
5: katulile saa
2: oima kaimba kwa ima nono mwana mwala kalunja karege
4: rema
2: rema oimbe siza nsiko kama nkagala ko siza nsiko oimbe siza nsiko
4: oso tuwe mwaka pera
2: nyimba tano Naye tuyambe to imba kusikus kololo fetu muisi.
4: Hey.
2: Imagine. Ze umsaja kwa ito muwate ne ki?
4: Platform.
2: Kepe ya kwa. Kecha rija isi. Kacha asa isa bandine batia. Kepe. Ya kwa. Ela pe batu kwa mamwe kwa tekolo njoka kwa nga pepe. Chokanga ya kwa ta ina kwa apumye. Aka mendisi mbiki zure ndongo. Naye. Musa mwa amani. Ansabire funa abantu akye bamulabe yachali yo naye madame ye bale mukipingira kuyoka cheese butter nawo bumba
4: ne
2: naye kya musale nyu ku masabu bintu bintu bya masabu kanzo funa emerebe
5: ah amusale ne bintu bya masabu savu abebe kulu atandi sofu ne emberebere oyo King Saha
0: saha Salimu wa platform kumuizambantu.
5: Eh, alimu izambantu.
0: Kono darimu.
5: Aa.
0: Mwene yetunda. Mubiayo gerevi tage magana. Aba alikuwe tunda.
5: Atenga atomera.
0: Eee. Nibu wabango litomera ango likuogera. Ensi ya vayi ya commentinga kunga ife putisawe no tulikuogera kubebe. Ni Saha. Chiba chitegeza bebe alimu bantu. Saha wabayi ya kubanti alimu wa platform kusaidi ya indi. Kusaidi ya music ndovoza. Kusaidi ya music ya inzo kubatari imbie kubanga. Ndwile no muulira nga alikuwe mbambivulu. Nasemba yo muulira mu campaign ze denda ulu.
5: Wabe.
0: Kutola kunitu wa.
5: Wabe bebe.
0: Bebe ichi.
5: Bebe wa milioni kuminedi guwako.
0: Ngoli mutwala wa.
5: Yona yona yoli mutwala. Niweba mkampala.
0: Noenda chikusale.
5: Weno ikiriza ndi
0: yagwa. Iwosobo lo mutekateka o wa muleta wa muwe milioni ya ikumi. Walanga nti ndile tabebe kulu. Abantu basi tukaye basi tukira munti bali
5: kuita. Eriyo bebe kulu walina
0: wagizi. Wanebuso gamutegeke. Okobe nti ndile tabebe kulu. Abe chitu kilo mutiame alikuida.
5: Abe chitu kilo tiba mwananga kubebe. Buwaba tuwalila ba ingila.
0: Bale badigize budigize.
5: Abali wabadigize.
0: Tuwaula aba wagizi na abadigize. Eriyo muntu nga akoba ata. Eko kuira ye kama mana mutage mi mukonko. Kanje mbebe. Saadi jiri. Kanje mbebe.
5: Yaba ayombie muku. So, nebe ya King Saha.
0: Abantu banje abanjire ndonga inga balikuji njiri na mubulumi.
5: Soft ya kuramuisa.
0: Kanje mfune isano.